0: Жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыру 2027 жылдың басында. 14 айға чейін бөліп төлеу шарттары іштейт. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында. Бұл жайдың ең басты оқиғасы Бир Туған Фест. Бир сахнада Жақкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сіздерді ұнатылғыз жайқы атмосфера, күшті энергия және мықты музыка күтеді. 11 июль, Ақмарал Есалу Барбаро, сағат 17:00. Билеттер Тикет.кз сайтында. Бир Туған Фест. Жайдың ең жарқын фестивалін өткізіп жібердіңіз.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар бизден маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. Первый час уже уверенно, так скажем, отправился, да, в историю. А впереди еще больше музыки, хорошего настроения, конечно же, приятных сюрпризов, наши дорогие радиослушатели. Это утренний лайв. С вами, как всегда, Аскат и Диана.
2: Барыңыздарға салам айталы, біздің қатарға қошылып, ертеден бері шоу олғандар. Тура қаласыздар, анан бірінші сағат қоқшы, бұл сағаттағы тарық қайланым кетелікті, ошыл тарықтың бері бөлігі олып қалғыла, е? Білмейм, алдыда ойындарда қатышып, бәлкім жеңуші болып, ой, ұшыл күні мен радиодан ұшын, ұтқамда деген, дай, кейін бала шақаңызға белегіңіз жөнінде айтып беріңіз, өзіңіз ертеңіз жөнінде айтып беріңіз, қандай сон, е?
1: Енді ұғып тұр ұшындай белектерді де ұтып алшы, мүмкінсің деп пе?
2: Анан аларда ғана қой чоң атам шоң әнем үшін чытырбайды, анан аларда ұшындай жалаң жеңішін үстін ал үшін біздің WhatsApp номер 0719-118-118 сіздің қызматыңызда.
1: Да, все верно, но мы продолжаем рассказывать вам полезную информацию, друзья, делиться да с вами. И прямо сейчас расскажем про территорию защиты.
2: Қамсыздандыру компаниясын таңдауды анын іш өнімділігіне, тәжірибесіне жана тейлөө сапатына көңіл бұру маңызды екенін бәріміз білеміз де.
1: Албетте.
2: Alma Insurance көп жылдан бері қардарларына қамсыздандыру қызметтерін көрсетіп, заманбап шешімдерді ұсынып келеді. Компанияның негізгі мақсаты қардарлардың іш өнімін ақтау жана сапатты қызмет көрсету. Бұл мәліметтің барлығы территория защиты, қорғау аймағы долбарының алқағында даярдалды.
1: Да, и, кстати, что еще очень сильно важно, важно, на самом деле, выбирать надежную компанию, внимательно знакомиться с условиями страхования и понимать, какие риски покрывает полис.
2: Ола, ұшыл сияқты жана башка қамсыздандыру бойынша ең керектүү кеңештерді, маалыматтарды біздің эфирден ұға аласыз.
1: Аскат, ты не зря прочитал, рассказал, да, вам про наш WhatsApp номер, да, 0709-118-118, сохраняйте, потому что уже в эту пятницу к нам в гости, точнее сегодня, да, во время вечернего шоу, будут эксперты Alma Insurance, отвечают на вопросы слушателей в прямом эфире, так что этот наш WhatsApp номер вам обязательно пригодится. Готовьте свои вопросы, на все ваши актуальные вопросы ответят эксперты.
2: Анан, менімше жаңа қамсыздандыру полисындағы белеке беріп отырады, бір бақтылы оқырманыңызды таңдап тұрып. Айдаушылар, бұл мүмкіншілікті пайдаланыш керек қой деймін. Бір жылға қамсыздандыру, бекер елестетіңіз.
1: Екі өз болса, қатырсақ болу ғой.
2: Екі өзге бербей қалды қалар.
1: Ну, смотрите, вот нам не повезло, что ж поделать, а, друзья, зато есть такая уникальная возможность у вас. Ну, а мы начинаем наш насыщенный второй час, это утренний лайв, всем еще раз доброе утро.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп, жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: 1-50-52. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапатты және сенімді шлемдерден Мотошоп дүкенінен таба аласыз. Еуропадан келген бюджеттік және премиум шлемдерден чоң таңдаусы. Буйрутма менен алып келу қызметі. Ошондой эле мото тетиктер және аксессуарлардың кеңірі ассортименті сіздер үшін. Биз күн сайын эс-алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенше.
1: Сметана и зелень божественно.
2: Это пир.
1: О, грибы в сливочном соусе нежно.
2: Это

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
2: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтүү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: сенің барқыңды білгенімде жаныңан бір минут кетті дедім. Кешір мені.
1: Авторадио.